hei hi kashwani ai zol ani dar thum le minit somli hindi la hun kan lo thleng le ta tun chuma hian hamra sfat so le desh rohi film ma sa te ilo ngai thlang o.